Baba mi ni ojo ro le wa lori o e wo bi ilu kowo kowo ti mo lu wa je wa olorun ma je mu ni ojo tu ko to esi ti mo da sile fun aye mi olorun ma je mu ni oje nko si o gbogbo eyan e dope ba mi to suba kare fun e ba mi to suba kare fun ibi esi mi je arugo ojo mama. If that is your testimony, run to him, all of other flesh.